Slušaj me, sine moj. Utišaj muziku. Ljudima reci da stanu. Mira, malo molim. Ja sam star čovjek i nisam galamđija. Ma jesam, jesam, to sam ja. Poznaju me još po glasu. I kažem ti, ne daj srcu iz grudi. Ne polaži dušu na narode i plemena. Ne daj se očaju, sine moj. Depresija neka ti bude mila sestrica. Ako ti se plače, a ti lijepo plači. Pa da, naplači ravna polja, brda i dolove. Jahorinu planinu preplači, koja razgovora nema. Ovdje plače kogod se ukamenio nije. Ovdje zvijeri plaču. I ne daj se, sine moj. Ne daj se, Balkane.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi u međuvremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

kapitana, zabotunan ispod vrata, botunima falšog zlata, dugom lulom Olandeža, krivim šćapom oškoćeža. Ojutra bi noge vuka, di se vapor bi nasuka, priko kale do uvale, sve su žene dobro znale, kao otvara svoje škure, da su brzo osme ure, čim zazvoni sa zvonika, eto njega, kao

svoga kapitana. Niti čuja škripjat škure, za ludu su tukle ure, ni izlazi iz komore, proklinja je noć i more, tugoba je, gladova je, osuši se i nestaje. To je bilo srce, ča je znalo patit, kača.

mu umre brod. Oko more kapitana špalankane sa su škure, svako more u njon vidit sve ordenje i monture. Na škritorju lula leži, šćap se na zid naslonija, starog vuka više nima, osim priče da je bija. To je bilo srce, ča je znalo patit, kača ne zna drugi.

zvao sam te Malena. Otišla si. Ni danas ne znam da li me više nisi voljela ili si samo htjela da te toliko

0: misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

pa iza očne duplje, ravno im u mozak prodirete, točno u onaj živac. Ki vas ne pozna, skupo bi vas platija, kao Porečanin, kažem vam, hvala, gospođo Klein, hvala, hvala za promišbu našeg gradića, hvala za sjajno vođenje hotela Venecija, hvala. Znam da je to zaradi poreznih olakšica. Znam da gospodin Frederik Klein, vaš suprug, stoji iza toga. Ali hotel Venecija je ipak upisan na vaše ime i odiše vašom osobnošću.

0: tebe.
1: Hvala, ipak i po najviše poradi pjesme, poradi valcera, gen vir nach parenco. Tekst je šarmantan i neodoljiv, vaše ogledalo.
0: Vaše
1: ogledalo. Ja sam vama darovao monografiju, Grise aus Poreč.

0: Jednog uisa je korektno napravio svoj dio posla, odlično je komponirao pjesmu, složivši je u vrckavi valcer. Ne ljutite se na nas, vandale, zazidali smo pothodnik, proširili smo za toliko kavanu. Gospodski turizam je postao masovni, moja draga gospođo, a ovi današnji momci ne mare za vas, moja gospo. Ne razumiju se oni u lijepo, u štukature, u valcer, njima je samo do zveckanja novca. A još prije promijenili su ime hotela u Jadran, kao da Venecija nije bila naša prvostolnica pola milenija.
1: Entschuldigen, Frau Klein, und danke schön. Entschuldigen, Frau Klein, und danke schön. Danke schön.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

sređeni grad. Svetla se pale i ti je želja u tebi. Još uvek ti đavoli vire iz rukava, i svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si sav moj bol, a ti si sav moj bol.

putuješ zaborav, obaraš alibi i biraš ulogu kao haljinu za večer. U prolazu me dotakne miris noći i kaže, probudi se.

ali držim se. Otac, sve je isto, samo nema više budala, svi pametni sve kontaju, ne moraš ni pitat, sve ti kažu. Otac, budi dobro tamo gdje si, ja te pamtim, kamen zmija i kadulja, korijen moga DNK, kamen zmija i kadulja, korijen moga DNK.